0: Vous venez d'écouter une rediffusion proposée par votre animateur sur Radio Escapade.
1: Radio Escapade. من غونس تل فيغون 103.3 من سانت بوليد 104.1 لاصال 102.0 راديو اسكاباد لا راديو سان فرونتيير.